Vila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon i ne znam šta

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski rad.

0: Novotel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. ORV Radio. Najbolji u eteru.
1: Connection Express.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Vi slušate obiteljski radio Valentino. Sreća.

0: zavrtili smo i
1: vreteno
0: pokrenuli i hit Ringišpil sa
2: ORB. Najbolji u eteru.
0: Ja se nadam da ste završili smjenu, ostavili ju iza, vi koji ste iz prve. Okej, imali umora, imali kakve tegobe, bilo nekog smaranja, previše posla se navaljalo, sad ćemo mi dobrom vibrom koja je ispred nas i zvukom, zato nekako raspoložiti, ej ljudi. Slobodno se i vi uključite ovdje i izdiktirajte mi svoj hit tempo. Šta bi vi voljeli čuti, recite mi, napišite mi, bolje kazano, na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Sad lagano, bez stresa, bez žurbe. Može. A uvijek se potkrade ono iza glavnih obaveza, ma samo još nešto. Ej, aj dobro, nije zec, neće pobjeći, ali moramo u letu, mnogo toga shvatamo sada u životu.

0: C-Block.
1: Mix najboljih hitova ORV Radio.
0: Jesmo polako, ali sigurno ubrazdili našu današnju družbu. Ta žanrovski je podijeljena urbano, a regionalno i svjetski. Između 16 i 18, potom do 20, najviše trend zvuka. E onda ćemo folkerice posložiti od 20 do 22 do isteka naše družbe.
2: Kakva je fiesta?
3: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
0: Vele, dečki iz Dubioze, volio bi da za Bosnu zaigra Ronaldo. Šta će nam Ronaldo pored ovoliko talenata mladih? On više ne igra ni za matičnu državu. Tako je, ljudi, ne vi previše, poslije podnevna je špica, kad je gas u pitanju. Samo lako dobar, normalica neke. Ja ću zvuk, a atmosfera će automatski biti još bolja.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Najbolji hitovi samo na ORV.

0: crveni Ferrari.
1: Prosvete, no otama sa playliste nek hvataju. Sad ćemo dalje. Može i Deja Vu, evo umiksa ću i to. Može li samo tvoja? Može, bit će. Ovo su već sad počele sipati poruke koje pa mogu ovdje umiksati, odnosno poželjeti i pustiti, presvući preko playliste, jer žanrovski, ok, malo su popušteni kočnice, kad je žanr u pitanju, tek će od 18 pa nadalje, ali kasno je poslije podne, sad su dane kraći, noći, večeri, duže, moramo se prilagoditi i tako je ono predzimskoj slobodno. Ovo je radio vašeg dobrog raspoloženja, ovo je radio koji vas ne smara, umara, ovo je

isto. Insomnija ili spavati sa otvorenim očima, odnosno buditi se, ne znam, u 3, 4, 5. Ajde, sve ste osmiri ovako fino, kad uzbrkamo ritam strasti. Do tamo dobroga ritma, jeste, jeste. Lako, ali sigurno uvodimo se u ono rano večernje druženje, kada će interakcijski baš kući. Još jedna dobra, vjerujem, ne sumnjam, nikad i nisam u vas.

0: vaše traženje. Krive Drine, hoćemo li ispravljati? Nećemo, jer ne možemo. Možemo biti samo podrška, zvučna. Ovo je radio.
1: Najbolja muzika samo na ORV-u.
0: Lijepi vam pozdrav na otvaranje druge dionice žanrovske naše družbe. Ovog četvrtka, ja se ponavljam, možda nisu ljudi upratili jer znaš kako je ono kad se vrte s posla, te obaveze, te moram još malo skoknuti, ne mogu baš svo vrijeme biti tu, ali sad ja se nadam da je došlo ono vrijeme kad ćete otpuhati, odmoriti od svega i svih. Jeli, 18 je prošlo, prvi je mračak, 6,5 minuta. Četvrtak, ljudi, naša zajednička družba. E, sad ćemo okrenuti na ovo pop folkerski, malo te primjese, jel da, novijega vala, pa sadrži svega nečega izmiješanoga. Ja ću se potruditi da izbiksam ono što vašoj duši paše. Međutim, ništa ne mogu ukoliko i vi ne sugerirate. Na Viber studijski ORV broj 063-422-126.
1: Slušate ORV, sa vama je Miroslava.
0: Možemo polakce, ali sigurno, pa onda sve kako se dalje spušta večer, dodavati. A? Najbolji zvuk, prava frekvencija, odlični stream s adresom www.valentinobh.com. Znaš kako ono je, sad treba malo opustiti sve mišiće. Kad krene refren znan ili kojeg učiš rado, sve drugo pada u drugi plan. Ja idem na hydration break, mundijalski odjeci i kroz jesensko vrijeme, pa se vrćemo ovamo i onda više nećemo stati, onda ćemo sve do 22 večeras, baš tako, tim radio putanjama sa najboljim hitovima. Još jednom, pismo s prijedlogom za dobar hit na Viber studijski ORV broj 063 422 126.

tako, opuštajuće predah ili break blok. Ništa, biste slušali dobru muziku, definitivno vas je ona animirala, ubrazdila za večernje trenutke, ajde sad, nemate pravo ni na kakve ili nervoze ili nešto još u igri na produžetke sa obavezama, poslom, nešto vas gnjavi ili okružite se ljudima koji samo smaraju, ne, daj si onaj mir iznutra plus dobra nota i razvodnimo zajedno večer. Od kuda ste mi se sve prijavili? Pa pozdrav i vama, hvala lijepo ljudi. Daj Miki jedan hit da grmi, prijavljujemo se iz Brčkog. Hvala lijepo. Ajmo još dalje prijave. Jedna za Božnju, evo kažete. Na kojoj ste mi dionici? Pa ako imate možda neku informaciju, upozorenje, kontrolu, radar, za druge ćemo plasirati, provući kroz eter. Sve na 063-422-126. Jeste, dan je smorio. Može li jedan? Može, nema problema, da odmori i da učini trenutak ljepšim. Ok, pozdravi od nas četvero iz Bijeljine, hvala vam lijepo ljudi. Evo i konkretno jedan prijedlog, kaže, Miki poz, može Nikolija ljubi jako, može. Oni koji se ljube, oni koji se vole, oni koji me slušaju u paru, nemojte se štedjeti po tom pitanju, ljubite se samo jako ljudi. Ja ću biti vaša muzička pratnja, malo u kojoj vi situaciji bili boravili sada. Ovako, u paru, dok vozite, oni koji grabe kroz smjenu dva, da lakše brže prođe vrijeme, da se ne umore, da ostane energije, snage, dobrog raspoloženja. Eto, ja sam napričao, nema što nisam rekao. Sad je na vas red. Hvala lijepo. Veliki pozdrav i u Doboj Istok. I tu mi je, i od tamo mi je stigla jedna prijava. Hvala lijepo. Pa ću uzvratiti i vama, Lela, u Đakovo. Za Slavonsku raju, kažeš. A, da. Viš kako je to izmiksano. Pa jedno smo, tako je. Svi smo jedno u ZORV. Po bosanski raja, a po slavonski ono mjesto. Može slavonska, bosanska, regionalna, evropska, kako god. Raja, jesi li tu? Kad se raju javljaš izvana, e onda znaš predbrojeve za državu. Pa onda Viber ORBA. Plus 387-63-422-126. Neka note poteku. Miroslav vas pozdravlja i želi dobro večer.

0: ljudi. Ajde i večeras nek pukne jedna dobra veselica s radija.
1: Najbolja večernja atmosfera na ORV-u. Uz Miroslav.
0: Stvorite zajedno sa mnom najbolju večernju atmosferu uz radiju. Može malo sutra, ma može, bit će. Neću prolongirati ono da ostane za malo sutra. Hvala Selma, veliki pozdrav i tebi natrag. Pozdrav i Tuzle. I za najbolje radio, najbolje. Uke veselica, ma veselica nego šta kaže.

Miroslave, kad već prozivaš i nama si ostao utorak dužan pjesmu Romale, Romali, dužnik ne smijem ostati. Gledajte, sad i odmah. Evo, da prvo to otkinemo, pa ćemo onda nastaviti dalje vašom putanju. Jer napisali ste i čao, pozz, brčko, hvala, sve si senjorit. Može, bit će Mica sa malo starijim hitom. Evo, ta dva vezujem sada. A vama se sluša šta? 063-422-126, Viber je ORV broj.

0: Miroslava Odemira Ciganka.
1: Može biti.
0: Miroslav D. Ima ono na kraju par E. To znači povik. Samo recite, ako je alarm, recite gdje gori. Onda dalje, potrebi iz Tuzle, može li nova Đalina, glasi me. 100% će biti, ne sekirajte se ništa. Može li za, citirat ću ovako. Moju dragu Azru iz Teočaka, jedan hit za dušu, završen citat. Za tvoju, brate, dragu iz Teočaka, ima da bude, napravit ćemo nešto.

popustujete malo, izvalja, pregazi ovaj radio valjak. 063-422-126 za vas koji mi se niste prijavili sa hitom. Šako mosto, da uvek zna se ko je boss. Prstima na displeju, napiši poruku.

0: varijanta reći dobro, tada u zastavu Bonami hit za sva vremena, pa neka vas malo Bojana i pozdravi.
1: A vi slušate Radio Valentino, ja sam Bojana Barjaktarević i puno vas ljubim i volim. Veliki poljubac od srca.
0: Eto, kućete bolje ljudi, ej, zar ovo nije bilo da bolje ne može? Ćao Miki, može li lisica? Može, prvo ću biti lisica, ne skirajte se ništa. Imamo dovoljno vremena, tako da ću ja sve ono što vi najbolje predložite i ubaciti ovamo. MM, pozdrav. Hvala Miki, brate moje, znači ide li Gianni Familia? Ma može, doći on red, ne, frke nikad. Dalje, za društvo, može li Darko Lazić, fine i poštene? Može, bit će i to. Kako ono bi dalje? Gdje je ona posveta od dragog za Azru? Voljenu najvoljeniju, pa to ti ja. Jel da? Kingu, ona nije tvoj tip, ona je tvoj problem. 063-422-126 Viber, RV broj. I za tvoje pismo, kom je tu? Ajmo

da bog da doživjeli one trenutke kakve ste si poželjeli. Od srca svima koji ste uz mene večera. Jel trebamo opet zvukom? O, da. Može nešto od Dragane Mirković postati? Može. Imaš jedan veliki pozdrav iz Srebrenika. Može Tanja Savić? Ma može biti. Znači pozdrav i za tebe. Veće nešto i za Kinga, ne sekiraj se. Miroslave, slušamo te u Bijeljini. Može li Mija i ja bih se s tobom topila? Može. Provući ću i to, izmiksajmo zajedno, ljudi.

Vukića. Neki grun jednu gangu i reru priživio. Oču, ma nemojte se brinuti. Ima i posebno ovako posjeta kroz redove. Slušatelj je napisao: može li samo jedan ljubazan pozdrav za AL od tajnog obožavatelja. Jo, je li to ono, skrivene želje, da je

0: vaše muzičke želje i sve ono pletenica, popletenica. Pozdrav iz Domeljevca. Može li, Ceca, volim te, uz pozdrav za prijatelja koji putuje za Njemačku. Joj, poruka prijatelju, volim. Pa dobro, prijatelj, ajde, shvatit ćemo to kao prijateljska ljubav. Jel' tako? Znaš ona priča što se stalno ponavlja. Žene vele, svi muškarci od žena žele samo jedno, sem najboljih prijatelja. Dalje, Adrian traži, može li za Viktoriju Macho Man?
1: Može.
0: Jel kod vas noć mlada, pogled i sve gore?
1: Provlačim,
0: bit će. Može li... Aha, Jana, okej, okay. Bit će nešto od Jane, napakirat će. Evo je, nek pukne Ganga i Rena, pa šta bude? 063-422-126, Viber ORV broj. U meni Zagora, stojim na di...

Dinari, Nermo, a dobro si pokupio ove sve tekstove, a naučila kako neće naučiti kad je vatralo toliko dugo, a još uvijek ne izlazi iz mode. Dinaro, daj nama za stančiku i za kuma Miću, radimo privatno. Kućite s tolikim cashom, ljudi, zajte malo, vidiš koliko je, 8 na večer prošla, a još radi. Neka situiranost je dobra za budućnost, da ne pita starost, e, jesti išta za mene osigurao za kasnije. Kako? Aha. To je Bukojevićeva, čini mi se, je li tako? Jeste. Dobro, malo dodaj šarma, malo belaje, eto vama dobro.

Ja kažem za zaljubljene, za odljubljene, a i za obljubljene. Ma i one što se foliraju pa prave hladne. Znamo mi šta se sluša. Nek se sluša na najjače.

0: prekrasnu dvojicu, jel da, ovo je bilo na dan. Jel ovo rođendanski poklon bio, okej, okay, tako nešto, a? Okej, ljudi. Ništa, Panatina i Kos, Borac 2-0, neće tu moći, puno BH prvak, trese se polju, tribine padaju. Hajduk igra pa možda i najbolju utakmicu u zadnjih 10-15 godina. Na Poljudu vodi prepunom Poljudu. Protiv slavnog Ajaksa 2-1, evo 80. minuta. Samo da izdrži. Zvezda je okrenula u Švicarskoj protiv Lugana, vodi 2-1. Dinamo starta 9, kasno večernji termin na Maksimiru protiv Anderlehta. I neću gnjaviti, ovo je samo za one koji ne prate, nemaju vremena za to. Ne da im se, nisu uz velike ekrane ili imaju posla.
1: I frekventni i naklikani ORV Radio. Dobroveče, želi vam Miroslava.
0: Ćao, može li bez obrazluk Nova Ivana? Može, bit će. Pozdravi od nas, lijepi pozdravi majstore iz Olfena. Hvala lijepo. Veliki pozdrav i vama. Veliki pozdrav i u Velenje od mene. Koliko ću ja puta reći večeras? Mogu bezbroj i još više. Samo šalj dalje pisma, predloži neke hitove i ako imaš posjetu, naznači. 063-422-126. Hvala i vama, uzvraćam pozdrave u Osijek. Mogu ja ovako za sve koji me slušaju u paru večeras? Pa da su još bliže.

0: najduže.
1: Još bliže.
0: To ljudi, svi vi koji se volite, i kažem još jednom koji ste mi se prijavili u par, daj malo tog pogonskog goriva još iz radija, neka ide. Kad ju grliš, savija svoju kičmu.

šta, ima pogonsko gorivo u sebi, jesmo, ja pić. E, hajde sad, možete slobodno i one prave pravca, te originalne folkerice poželjeti. 063-422-126, Viber ORD broj, a inbox istog nek izgori i ovog četvrta. Ajde, ne smije glava klonuti, kažem, nikako neću dozvoliti da se utopimo u uje, jesensko sirilo ili oblačno vrijeme. Linijom jačeg otpora.

0: Evo ljudi, aj Balkan, šta ćeš, pa ko nam je kriv, jel da? Pa dobro da Balkan nas je Bog dragi stvorio, pa ja to poštovati. Ja se pozdrav, može li policija? Dalje, Čelić je tu isto na liniji. Pozdrave šaljimo, hvala lijepo. Ne moram ni govoriti koje pjesme traži ljudi.
1: Ne moram, jel tako?
0: Evo društvo kaže Liska. Liska, ok. Pozdrav od nas, sa druma. Veliki pozdrav za vas. Ja ću samo reći ono što sam već obećao, mora ispoštovati sada ovo Macho Man, neka ide, pa onda Dominantna, pa Bezobrazluk, pa Lisica, pa Fine i Poštene, pa Batobre. Šta ćemo dalje? Mogu i kratiti jer vrijeme munjevito nestvarno brzo leti. Tako je to u dobrom društvu. Pozdrav Mrvice i za tebe, ti kažeš samo jedan zagrljaj da preneseš od Mrvice za njenog dragog. On zna zašto. Laka čas za džentlmena, sigurno je imao neki potez, odnosno ponio se ono očekivan, na način očekivan. To ljudi. Koji je tvoj tajming, jel od 4 do 7? Pošto kaže, napisano mi, samo nemam pojma ko se krije iza. Pozdrav i od Are

prekinuli se utakmicu, 10 minuta, bakljada, ništa se nije vidjelo na Poljudu. Ajde, nastavit će se, nadamo se, da neće samo prekinuti i dalje onih odličnih 2-1 protiv velikana Ajax. Borac nije mogao puno, očekivano. Iako je postigao utješni gol, 2-1, ovo je sjajan rezultat. Mislim, šta očekivati u Atenu protiv Panathinaikosa? Iz jedne naše indijanske lige ovdje, ovo je dobro, realno. Ne, nismo mi tomani nikakvi koji slavimo pobjeda, ali samo smo realisti. Zvezda se poigrava sa svojom sudbinom, oni su, ja mislim, u krizi kakvu nisu imali godinama. Vodili 2-1, evo, Lugano ih okrenuo u 95. minuti, sad je za domaćina 3-2.

poštene, na vaše traženje dato lac. Može još par traka ovako novijega datuma pečata, pa ćemo onda i po starim hitovima. Joj, kad grune, ovdje imam rijekom pisma već pristigla. Samo da kažem, spremite se ljudi za nuklearne folkerice. E, od Vere Matović, preko Selme Bajrami, Mileta, Slađe, Malopčića, Sinana, Šabana, ma ne znam, evo. U stvari, tražim pomoć. Aj, please, aj surađujte u ovih 5-10 minuta dok ne dođu najveće legende na red. Dajte mi reći koju ćemo. Jer puno je zahtjeva, Miki, daje nam nešto zarola od Šabana, daje nam nešto od Sinana. E, a to nešto, pa nije lako izabrati. Mislim, greške nema. Možeš pustiti 50 pjesama i svaka je hit. Ali daj da pogodimo ono baš u sredu. Da. Znači u sredu da bude epicentar. Koju biste od Šabana, koju biste od Sinana? Vi mi recite brzinski please na Viber studijski broj 063-422-126. Ajde. Ove druge možemo zajedno izabrati, mogu i ja, ukoliko vi nemate neki poseban prijedlog, ali mene zanima s kojim ćemo hitčinama, jesmurinama, od Sinana i Šabana za šešeriti večer. Ajde, 063-422-126, Viber je ORB, broj.

spremno. Južni ritam također. Nešto od Kemala Malovčića. Sinana nismo još podučili šta da pusti. Hoće li biti ono daj kao i kada je trebao slaviti rođendan, da je živ u utorak. Pa smo posvetili blokove, a večeras možemo opet pustiti. Mislim, te legende, tu uvijek možeš slušati. Ima tu pravila. Bolje pustiti ako si u nedomici za neki hit. Ono, polovično je, nekome je dobro, nekome nije. Pa, tu i tamo ima provođenje. Sa Šabanom, Sinanom i ovim velikankama i velikanima nikad ne možeš pogriješiti. E sad, kocka je pala, glas je glas. Harko, bratino moja, hvala ti za one lijepe riječi i još par potvrda je bilo. Ma pusti Miki ovo što je rekao čovjek, nek ide ovako. Ovo da nas raznese, razbaca, kugno i voponjivi. Pa ćemo se skupljati ujutro nekako, nemam pojma šta je tako. Odo ja na balkon da pustim glas, sad malo ovako je ne bilo radiofonično da u eter povičem kad krene ovaj prvi ton iz

Kako rasklapanje. Gdje si leptirice moja od kemoterapije? Moramo si i kemoterapiju neku priuštiti. Rekao sam ja, Malovčića dolazi u obzir, bit će i od njega i od ovog čovjeka je tražio. Eto, 2-3. A od Sinana da ne kazuje. Šta ćemo od Sinana, ljudi, recite. Iriškog vrha. Pozdrav od vas, drugara. Eto, Sinan je sad zatražen, sin od crtog prijatelja. Dalje. Lepa do bola, pa ima još nešto, pa ima pijem na eks. Pa, otkad sam se rodio, ojoj, opet ona slatka zadaća kao i utorak. Dobro, utorak je bila i simbolika datum, ali ajde mi pomoći opet. Šta od legende Sinana Sakića večeras da provučemo i da presvučemo playlist? Da ubijemo, svrvimo, da više trava ne raste. Recite, ljudi, recite magičnu riječ, ali brzinski mi djelujte, please. Ajmo zajednički to, da ne bude moja odluka, neću, hoću da je vaša. 063-422-126. Može, Davor Badro, može. Šta ćemo od Davora? Ima ono, gdje su pare, a? Evo džepa, gdje su pare bile. Nema, para, para, more biti bitne, more biti nebitne. Dalje? Može Fazlija, može biti, šta? Pa onda dalje, opet, Sinan Sakić, evo još jedan prijedlog, Trezan. Šta ćemo, ljudi, hoćemo ono sa više vajba, sa dosta vibre, da je dublji ritam, ili ćemo nešto što grebe po duši? Mislim na legendarnog Sinana. Eto, dok vi odlučujete o njemu. Miki Milane, opa, neka ide i ovo. Khalid Bešlić, pa opet, jaj, prvi poljubac traže. Tražena crna ruža, traženo put me zove. Nemam pojma, ne znam, ovo su mi slatke brige. Šta, ljudi, da pustim, ajte u jednoj porci, napišite od Khalida Bešlića, od Sinana Sakića i ono sve što biste vi drugo.

i planine, a? Dobro, dobro, to je uža konkurencija. Nećemo deliju momka od Sinana Sakića, jer smo s tom pjesmom odjavili prošlo druženje. Ne bilo ono, znaš, na kopi pej. I završemo nešto drugo, aj, znoje i krvi ženi. Ali ovo mora i planine, ali... Uf. Može biti Gianni, lagale mi sve kafane. Pozdrav najveću legendi na Balkanu. E sad, nećemo pretjerivati, ali hvala ti tebra za ovo. Ma može kako da ne za vas koji se bavite autotapaciranjem. Čak i u večernjim satima. Idete radno, a dokaz. A dobro, znaš šta, danas je to sve čupak ide, jel da? Hvala, ako ima posla, Bogu hvala. Ništa, veliki pozdrav, vrijedni ljudi. Rad je stvorio čovjeka i uništio. Šta da se radi? Može da ošekije Turkovića, pa da se sjeće u vene i neka duetska, recimo od Miroslava Ilića. Nešto starije, dalje ste tražili od Lepe Brene. Pa ne znam više. Kakav ritam je, ritam nameće.

kaže, Šabana smo pustili, nećemo imati vremena za drugu. Toliko je skupih hitova sa najvećim imenima poželjeno, da ne bi bilo fair. Dalje, veliki pozdrav na Nije druže svoj čas, čas muk. Tvoje oko Dragana 1, 2, 3. Tvoje zubi mi. Jeca 1, 2, 3.

Uzmo pa i prstenje. Sad još dva žileta i ja kažem večeras ljudi, opet ste položili ispit 10/10. Slušaj ovo. Slušaj ovo. Na svaki ton, svaka dlaka skače. Jeza.